0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Berana, utorak je 2. jun, a mi vam želimo ugodno i lijepo jutro uz program našeg radija. Pred nama je još jedno druženje ispunjeno aktuelnim informacijama, korisnim sadržajima i dobrom muzikom. Osam sati i dva minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi ovog jutra pripremili smo bogat informativni program. Očekuju vas najnovija vremenska prognoza, servisne informacije, pregled vijesti iz Berana, kao i najvažniji događaj iz Crne Gore. Tu su i zanimljivi prilozi, korisne teme i razne zanimljivosti koje će obilježiti naše zajedničko jutro. Što se tiče vremena u Beranama, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u našem gradu biće oblačno vrijeme, trenutna temperatura iznosi 16, najviša dnevna 22 stepena. Za realizaciju programa ovog utorka zadužen je Sava Pešić, a kroz jutarnji program vodit će vas Aleksandra Vešović. Ostanite uz nas do 10.30. Još jednom vam želimo dobro jutro.

8:39, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi nastavljamo jutarnje druženje.

0: ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Sati i 23 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Puba sutra sa početkom 18 sati bit će održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je ona najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću, te da svojim prisustvom daju doprinos ovoj plemenitoj akciji. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej Vasilije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Pero, Saša, Peku i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka biće održana u Smugglers Pubu, a organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo večer koje će osim dobre zabave imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori.

0: časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.

0: Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.
1: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196 067 506 196.